i Freistad. Fast i topp, vant sus. Spännande kopp, se fatt jag fasen i Freistad.